0: karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: hulam nga paghigugma.

0: diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: hulam nga paghigugma
0: diri na sa inyo paborito nga istasyon X FM.